man met lach in die middel van die nag. Snik vir en syp, die laaste oomblik uit die kruid. Smart se skadu wen, smart se skadu val.

self vir my. As die lewe bietjie vroom is, is dit lig loop verby. Kom ons stap saam van die pad afwyk.